dipadukan dengan desa berwarna-warni ya, bikin liburan terasa damai dan estetik Demam Pradua. Kemudian yang berikutnya ada Irlandia ya, Demam Pradua.